SFM Kapo sama langkung 24 menit waktu nonton studio radio Pas FM Midu Jeng Dalu Kula teraken dumateng panjenengan sumangga mbok bilih dalu punika panjenengan badhe kekono utawi atur pambagi wilujeng saged lumantar WA kemawon nggih ngapunten nomor ingkang kangge on air menika tasik trouble dereng saged nampi telepon ngaten nggih dados panjenengan saged lumantar WA kemawon wonten 081-0-06-66 kawula nirakaken panjenengan ngantos paripurna tabuh 12 dalu selajengipun kadang Bas FM menika wonten kawuningan utawi pengumuman saking pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dinas Perhubungan inggih punika kangge nyengkuyung kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro utawi IMB Open Road Race 2016 wonten alun-alun Kitha Bojonegoro. Lan sesarengan punika Car Free Day Kabupaten Bojonegoro ngaturi informasi ngaten nggih. Bila kegiatan Car Free Day wonten seputaran alun-alun dinten Minggu tanggal 2 Agustus menika dipun liburaken utawi dipun tiadakan. Mboten wonten Car Free Day ngaten nggih. Dados monggo menika ingkang mboten pirsa dipunaturi pirsa. Margi wonten kegiatan road race wonten alun-alun Kitha Bojonegoro. Sepeda malih tanggal 2 Agustus menika Car Free Day dipun tiadakan utawi dipun liburaken. Semoga kadang Bas FM milujeng dalu kula teraken dumateng kadang-kadang Bas FM ingkang taksih wungan katemen jejegongan katemen layah-layah katemen menapa kemawon mugi tansah kalipur wilujeng dalu Bu Ambar ingkang wonten ladan kali pangkal tidu dalah Bapak Ambar sugih nyawiji ngantos paripurna wonten kang pringgondani ingkang wonten ladan ringin rejo nggih monggo Bu Mandra ingkang wonten ladan Mojorodo kali tidu Bu Dinda wilujeng dalu wonten Bu Saryati Waranggono ingkang wonten ladan Gayam Mama Nancy dalah Bapak Radit menika nggih dangu sanget nggih kados pundi pawartos panjenengan selajengipun wonten Pak Aji ingkang wonten ladan Ngerao Kang Manggal Aji ingkang wonten ladan Cepu mugi-mugi dalu punika ugi tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro lan semoga kadang Bas FM sinambi menapa kemawon kita laras sesarengan wonten gending ingkang badhe kapiarso ugi Kang Parjempol monggo Kang dipun laras wonten Kang Juwarno Kang Irwan monggo Kang Dimas Bagus sing kawonten ladan Sugiwarasugi monggo dipun laras Siang Putri Mas Iin Kang Jaka Sembara monggo dipun laras lajeng wonten Aba Yusuf Pitra Mutanara dan Sidorejo Kedung Adem Bunda Rengganis semoga dipenaras sinambi menapa kemawon ugi mboten kanten menika Mas Saleh kawonten ladan Malang wilujeng dalu Mas Saleh sugih nyawiji sinambi menapa kemawon.